0: wiriwiri ayi dɔ a pa ba ni wɛn oluba kɛrɛ yɛ aya kinti ɔmi wɔrɔ mɛ ko bɛ tun tɛnu nɛ wa ŋa bɔl ko bi yɛ
1: igi jɔ mi wɔrɔ mɛ ko bɛ ni oluba yɛ bɛ ni oluba ŋa ti mi.

Ni ga mo do ko gara mana bu ni ga wa ra ga ma ga wa ni wa ra ko gara mana bu ni ga ma do ya la ga ba ra ayo a ma ga na o be ko mo ni mu ti ga ro ni ni wo re ni ga ni ba ga ni ga ro ga ra ra ni ru ti ko mi ni wo re ni ga ni ma mi ba